0: Benjamin Ingrosso och det stora röda huset för en fin sang.
1: Tusen tack, säger jag då.
0: Ja, men det var du som valde den. Det var ett gott valg. Är deres familjehytte också röd?
1: Nej, den är vit.
0: Den är vit. Ja. Ja, så för dig blir det stora vita huset.
1: Ja. Ja.
0: Jag har också funnit en torsdagstrudelutt idag. Jag har funnit en sång jag är väldigt väldigt glad i, men jag tror att titeln gav mig en tanke som kanske kom extra rätt idag, gitt nyheten om kungens svårt allvarliga hälsotillstånd, för den sången här får mig att tänka lite på mitt eget liv och hur lätt det är att si det ska jag göra en dag.
1: Ja.
0: Du känner det igen? En dag ska jag rydda det rummet en gång, en dag ska jag besöka den vännen och en dag ska jag ringa någon jag inte har snackat med på länge och en dag ska jag säga till pappa att jag är väldigt glad i henne. Og en dag jo en veldig behagelig utsettelse, det jo nesten som en avtale, selv om den ikke har noe dato. Og mens vi går og venter på en dag, så kommer plutselig den dagen. Dagen da barna har flyttet ut, eller dagen da muligheten borte, dagen da den du hadde tenkt å ringe ikke lenger kan ta den telefonen. Og nesten uansett når den dagen kommer, så føles det som at den kommer for tidlig. Vi trodde jo alltid at vi hadde mer tid. Så jeg tenker i dag at kanskje noen ting bør flyttes fra en dag til i dag. Min torsdagsrullutt er Robbie Neville, Too Soon.

hör faktiskt de här live för nøyaktig 10 år siden, da spilte de på festivalen Bonnaroo I Manchester, Tennessee I Amerika. Ja, der var jeg altså på plass. Da var det 25 år siden albumet Tend kom ut I dag, så det altså 35 år siden I dag. Der låta Even Flow med. Ah, nydelig med litt rock, ikke det da, på en dag som det her. Nå skal du få norsk musikk fram mot nyhetene som på plass klokka ni. Dette Christian Ingebrigtsen. Things are gonna change.

han har meldt at han kommer med ny musikk I morgen på fredag altså. Da heter låta Reise herifra, en sang om vatten med særlig appell til alle som elsker vatten. Den sangen som du hører her I NRK P1, og som du hører ganske så ofte her, heter En sang som finst.